0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.
1: Klockan är nu 14:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Göteborg.

0: är nu 2:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. En av Sveriges mest uppskattade sommarturnéer kommer för första gången till Liseberg. Digilo bjuder på 3 timmar med musik, humor och underhållning för hela familjen. På scen står bland andra Charlotte Perrelli, Maja Ivarsson, David Lindgren, Kaliffa, Jessica Andersson och Erik Segerstedt. Biljett krävs. Digilo, stora scenen på Liseberg, 23 juli.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgshav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
1: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
1: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: about that.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: 1045.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
1: Klockan är nu 5:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite.
1: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: God morgon!
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19 och

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en nordlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det va?
1: Ja, Café Kronhuset.
0: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tonar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
1: Ja, det beror ju som så mycket annat lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortse från kyrkor och liknande så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
0: vad
1: i Göteborg.
0: Spännande, hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
1: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43 men blev inte klart förrän 1654. Medan då residenset började byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt på Kronhusområdet förutom själva Kronhuset är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
0: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
1: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan området däromkring där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
0: Ja, men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
1: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför Kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då Kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida, vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen. och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset, just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför Kronhuset, antingen på Kronhusgården eller på Kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför Kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad är det holländska teglet, alltså på den första våningen, och sen så byter det plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländsk tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
0: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört.
1: Nej, men det,
0: innan.
1: Det kan man,
0: spännande.
1: Det kan man,
0: kul.
1: Det kan man faktiskt se med blotta, med blotta ögat.
0: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt Kronhuset och Kronhusbordarna och gården och parken och Postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Hela sommaren bjuder Villabel Park på konserter i Grönskan med några av Sveriges mest uppskattade artister. På scen står bland andra Viktor Norén, Lisa Nilsson, Tommy Körberg, Uno Svenningsson, Titti Jo, Pernilla Wahlgren och Sven Ingvars. Dessutom väntar familjedag med Dali Style och spöket Lavan. Biljett krävs. Sommarscenen på Villabel Park, Slottsskogen i Göteborg. Konserter till och med 1 augusti.
1: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordostlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Radio.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar-Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
1: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, kejpbesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
4: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
5: Hej Malin!
4: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
5: Ja, eller Majornas bibliotek.
4: Ja, just det. Majornas bibliotek.
5: Eftersom det är ett sånt där stadsdelsbibliotek.
4: Ja, ja. Ja,
5: vi har ju ett antal stadsdelsbibliotek. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Mm. Och Majornas bibliotek, som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ett sånt där gammalt 50-60-tals
4: karaktär.
5: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
4: Oj. Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en god, härlig pub där. Och,
5: Och jag tänker att om ni som inte vet var, så jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger. Men vi tar ju oss någonstans via Karl Johansgatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är det ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
4: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Så ungefär bakom där.
5: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia, så just det finns ett bibliotek och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns
4: konditori.
5: Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget. Och
4: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
5: Ja, och sträcker man ut Chapmans torget att även omfattar liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
4: Men varför heter det Chapmans torg?
5: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939. Men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman, som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn. Det betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet. Men gick in liksom väldigt många utländska sjömän i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet. Och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan, alltså Lasse Gatenhjelm, som är ett namn åt Gatenhjelmska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn, där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är den Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
6: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av sommarens stora evenemang kommer till Göteborg. Mellan den 19 och 25 juli arrangeras O-ringen, där upp till 20 000 orienterare från Sverige och resten av världen samlas för en vecka med tävlingar och gemenskap. Den 22 juli står den historiska stadskärnan inom Vallgraven i fokus, och dagen därpå flyttar tävlingarna vidare till Slottsskogen. O-ringen, mellan den 19 och 25 juli.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Sommarlovet blir extra roligt på Alfons Åbergs kulturhus. Här väntar teater, sagostunder, lek, sång och film för barn upp till 8 år. Mellan den 17 juli och 2 augusti är det dessutom kvällsöppet med högläsning, mysig lek och film. Alfons Åbergs kulturhus, Trädgårdsföreningen i Göteborg, dagligen till och med 16 augusti.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: 1-45-1-45.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 11.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
4: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Musik, familjeunderhållning och sommarupplevelser väntar när Tjolöholms sommarscen öppnar för årets program. På scen står bland andra Robert Wells, Niklas Strömstedt, Sonja Alden, Lina Hedlund och Shirley Clamp. Dessutom bjuds det på familjeföreställningar med bland andra Tobbe Trollkarl, Nassim Al Fakir och Arne Alligator. Biljett krävs. Tjolöholms sommarscen, Tjolöholms slott i Kungsbacka kommun, 18-26 juli.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
2: Klockan är nu 11:15.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: right where I should be. Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader. Klockan är nu 11:45.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
1: Det här är lokal!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Här

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
4: Klockan är nu 12:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. En av Sveriges mest folkkära artister gästar Tjolöholms slotts sommarscen i sommar. Niklas Strömstedt bjuder på en kväll fylld av klassiska låtar, allsång och favoriter från en lång och framgångsrik karriär. Biljett krävs. Niklas Strömstedt, Tjolöholms slott i Kungsbacka kommun, 25 juli.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Radioplay.se play.
1: Det här är lokalradion.
0: Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion. Nu samlad för dig som vill lyssna vidare.

0: Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
4: Klockan är nu 14:15.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördagar till och med 14.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
5: Det här är Lokalradion.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: förslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader.

0: som hemma. Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en nordlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plus grader.
4: Klockan är nu 14:15.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
1: Klockan är nu 3:15.
2: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Wow!

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Det här är Lokalradion Göteborg. Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjar med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och inatt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
1: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Här!

0: förslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 23 plusgrader.
4: Klockan är nu 16:30.

0: halv fem.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och
2: kväll. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. En av Sveriges mest uppskattade sommarturnéer kommer för första gången till Liseberg. Digilo bjuder på 3 timmar med musik, humor och underhållning för hela familjen. På scen står bland andra Charlotte Perrelli, Maja Ivarsson, David Lindgren, Kaliffa, Jessica Andersson och Erik Segerstedt. Biljett krävs. Digilo, stora scenen på Liseberg, 23 juni.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Lokalradion.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smak.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: förslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: about that.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
4: Klockan är nu 6:30.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Irland har som ordförandeland i ministerrådet lagt fram sina prioriteringar för EU:s utrikespolitik under de kommande månaderna. De viktigaste är stödet för Ukraina och EU-utvidgningen. Irlands utrikesminister besökte parlamentet i förra veckan då hon sa att ordförandelandet skulle fortsätta diskussionerna om europeisk säkerhet. Hon sa också att Irland kommer lägga fokus på den humanitära situationen i Mellanöstern. Andra prioriteringar för landet är handelsrelationerna med USA och Kina, den europeiska konkurrenskraften och den ekonomiska säkerheten. Irland kommer också att fortsätta arbetet med EU:s långtidsbudget. Irland meddelade också att utbildning och utbyten för unga står högt på prioriteringslistan för landets tid som rådsordförande. Landet vill lyfta fram kunskaper, digital utbildning och artificiell intelligens och göra framsteg vad gäller nästa Erasmus Plus-program. Europaparlamentets ledamöter uttryckte å andra sidan oro över att man skurit i finansieringen av Erasmus Plus och varnar för en framtid där bara eliten har råd att åka på utbyte. Irland tog över ordförandeskapet i ministerrådet den 1 juli och har kvar rollen i 6 månader, fram till årsskiftet. Under tiden vill man förutom ovannämnda prioriteringar också fortsätta arbetet med ny lagstiftning om bioteknik, medicintekniska produkter och kliniska prövningar. I förra veckan diskuterade budgetutskottet och budgetkontrollutskottet planerna på att betala ut uppemot 16 miljarder euro till Ungern. Pengarna frystes under Viktor Orbáns regeringstid. Ledamöterna frågade ut EU-kommissionen om de reformer som krävs av Ungern, till exempel i fråga om antikorruption och skyddet av EU:s finansiella intressen. Det kom även frågor om respekten för de grundläggande rättigheterna i Ungern. Pengarna frystes eftersom EU hade allvarliga invändningar mot landets brist på respekt för rättsstaten och misstänkte att EU-medlen missbrukades. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
6: I din radio.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: med dig.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Alltid med dig.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjar med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal...
2: Bye.

0: God er afton både herre och fru. Du har på något sätt lyckats ratta in vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten på din apparatur. Programmet som idag ska handla om folk som blir mobbade på jobbet och varför de blir det. Och om att det finns en korrelation mellan Taylor Swift och bränslekonsumtionen på brittiska Jungfruöarna. Det vill du inte missa. Jag som leder dig genom vetenskapens rapsfält i afton. Jag heter Måns Eriksson och vid min sida har jag den alltid mycket kunniga vetenskapsreporten Hanna Ljung.
1: Hej, du säger så mycket kul, Måns.
0: Jag bjuder på det idag.
1: Just idag.
0: Ja, har du hört låten Jag trivs bäst i öppna kontorslandskap?
1: Nej, finns det en sån?
0: Ja, det var synd att du inte hört den, för den är nämligen väldigt bra. Här kan vi sitta och småprata hela kvällen. Det ska vi inte göra, för nu ska vi dra igång, eller vad säger du?
1: Mm, det tycker jag.
0: Då kör vi.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo.
2: Ja, så sjöng Ulf Lundell. Jag trivs bäst i öppna landskap. Men det gör inte riktigt alla, eller hur Hanna?
3: Nej, precis. För nu ska vi prata om det kanske sexigaste som finns. Har du någon gissning?
2: Nej.
3: Kontor.
2: Kontorslandskap.
3: Ja, och inte vilka landskap som helst eller vilka kontor som helst, utan sådana här öppna kontorslandskap. Kan du föreställa dig det? Tänk dig ett 40-tal datorer. Det är så här krökta ryggar över skrivbord.
2: Hakan framåt.
3: Ja, precis. Det här febrila liksom smattrandet av tangentbord.
2: Ja, det luktar lite fotsvett och lite kaffe blandat.
3: Ja, precis. För bara 3 dagar sedan så kom nämligen ny forskning som visar att vi människor faktiskt inte trivs bäst i såna här öppna landskap.
2: Vi är inte som Ulf Lundell alltså.
3: Nej, här trivs vi faktiskt sämst. Det är 2 forskare vid Linköpings universitet som har jämfört såna här traditionella öppna kontorsmiljöer med andra typer av kontor. Och då har man undersökt det här ur 3 olika eller med 3 olika variabler kan man säga. Det är arbetsglädje eller arbetsnöjdhet. Mm. Alltså hur nöjd man är, hur tillfredsställd man är med sin situation. Sin benägenhet att säga upp sig och upplevd mobbning.
2: Okej. Det här är ju spännande. Mobbningen, ja.
3: Det är den du är intresserad av.
2: Jag är intresserad av.
3: Den här studien genomfördes hösten 2024. Och man samlade in enkätsvar från nästan 3500 kontorsarbetare över hela Sverige. Och nu har man alltså satt ihop svaren och analyserat dem.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo.
2: Nära kopiatorn vill jag bo.
3: Ja, och kaffemaskinen.
2: Och kaffemaskinen.
3: Mm. Men anledningen till att man undersöker just det här är att tidigare forskning faktiskt har visat att öppna kontorsmiljöer kan kopplas till dels lägre arbetsnöjdhet, men också ökad distraktion och nedsatt välmående faktiskt.
2: Ökad distraktion känns ju rimligt.
3: Det känns jätterimligt. Det tänker jag att både du och jag har upplevt säkert när man har suttit i kontor.
2: Ja, att man någon... Det börjar ringa på någons telefon. Mm. Eller någon bara så är för högljudd.
3: Ja.
2: De kan ju vara långt bort också, men det påverkar den ändå.
3: För att det är just ett öppet landskap.
2: För det är så himla öppet landskap.
3: Om något händer 50 meter bort så vet man ändå. Men Måns, jag vet ju att du jobbar. Har 2 jobb, eller hade jobb
2: jag
3: förut.
2: Hade 2 jobb.
3: Mm. Hur såg arbetsmiljön ut där?
2: De var ju faktiskt ganska lika, de 2 jobben. Jag jobbade på ett arkitektkontor i ett öppet landskap. Och jag jobbade på ett... alltså på en nyhetsredaktion. Mm. Också sånt klassiskt öppet landskap där folk bara skriker ut nyhetsidéer.
3: Ja. För jag kan absolut liksom känna igen mig. Jag jobbar också, eller jag jobbar inte så mycket. Jag jobbar extra på ett kontor också med sånt öppet landskap. Och det jag har tänkt på mest är ju då att man blir så jäkla distraherad, som vi sa tidigare, av just det att det ringer. Typ folk tar dit sina barn och barnen skriker. Eller så, ja, vi hade ett barn som var med. Och verkligen det här att om någonting händer så vet alla det.
2: Mm.
3: Som till exempel när min

0: elev förra veckan tappade ut sin kaffekopp över skrivbordet. Och direkt så involverades liksom 10 pers i det.
1: Ja, antagligen så täcktes flera arbetsbord av kaffet också.
0: Precis. Den här nya forskningen, den bekräftar i alla fall vad man visste sedan tidigare. Att vi varken trivs eller jobbar bäst i de här öppna kontorslandskapen. Men forskning säger också att mobbning ökar på den här typen av kontor. Varför tror du att det gör det?
1: Man kanske får ta del av varandras ovanor.
0: Det, ja, men det stämmer faktiskt. Det stämmer.
1: Det gör det?
0: Ja, bland annat.
1: Jag borde bli forskare.
0: Ja,
1: om bra på svar.
0: Precis, gissa sig fram till all forskning. Det är en anledning, men forskarna listar faktiskt ganska många. Till exempel så handlar det om att det är svårt att gå undan, det är svårt att vara själv. Att det är liksom en bullrig miljö med högre ljudnivåer. Och att man, lite som du var inne på, att man överhör konversationer som man inte egentligen är delaktig i.
1: Mm-hmm.
0: Och blir avbruten. Sen säger forskarna också det här att man lättare känner sig övervakad när alla kan se vad det är man sysslar med.
1: Så att det är liksom att man är, det som gör att, man, att folk vet för mycket om en. Liksom.
0: Ja, så man är mer i en utsatt situation. Och de här sakerna kan leda till frustration som sen kan fungera liksom som grogrund för destruktiva förhållanden mellan kollegor. Och till slut då även mobbning. Men forskarna menar också att de här öppna kontorslandskapen fungerar som en plats där interna normer tar sig uttryck och kan växa sig starkare. För att ju fler människor som befinner sig i ett kontorslandskap, desto större upplevs behovet av att möta de här normerna. Vad tänker du kring det? Hade du några sådana normer liksom?
1: Jag vet inte riktigt. Jo, men lite norm. Det var, man satt ju mycket i möten, va? När man jobbar på arkitektkontor. Man sitter ju i projektmöten hela tiden. Och det är, det ska ljudet vara på, ska man hur högt får man prata, man ska prata så här högt, men någon pratar alldeles för högt, och det, man skulle fika vid vissa tillfällen, och man fika vid bordet, ja, vissa gjorde det, vissa gjorde inte. Det var mycket, det fanns normer, men de följdes ju sällan.
0: Och det kan liksom vara svårt att veta också. Jag har tänkt igenom det här på det kontoret jag har jobbat lite grann och kommit fram till liksom, en liten lista med saker som jag tycker ligger i någon form av gråzon.
1: Oh,
0: får man göra det här, får man inte göra det? Så här är arbetsmiljöproblemens ingenmansland. Får man vara barfota på kontoret?
1: Nej.
0: Får man gå i strumplästen?
1: Ja.
0: Men inga tår synliga?
1: Nej, jag vill inte se tår.
0: Får man, om
1: det är
0: man
1: personlig
0: har
1: preferens. Alltså.
0: Du gillar inte tår?
1: Nej, jag vill inte, inte i arbetssammanhang.
0: Men på sommaren då, får man ha sig ballerinaskor där man ser allt förutom tårna?
1: Ja, men det är fotsulan mot marken som är problemet.
0: Ja,
1: tror
0: det är
1: jag.
0: Det.
1: Ja, man kan nog få ha tofflor på sig.
0: Ja, men det kan jag hålla med om.
1: Mm.
0: Får man liksom sitta vid skrivbordet och äta om man inte nödvändigtvis behöver det?
1: Kanske. Jag förstår inte varför man skulle göra det.
0: Nej, men för det är nog, nu säger jag inte det för att folk gör det där jag jobbar, men aldrig. Men jag förstår ändå att det är folk som faktiskt liksom tar med sig sin lunch och sitter, speciellt, och det blir jobbigt om man sitter så här i ett öppet landskap.
1: Mm.
0: Om alla ska sitta och äta sin lunch och någon faktiskt försöker jobba.
1: Ja, jo, det kan ju lukta och sådär. Och det,
0: ja, och
1: smaskas
0: så blandas det liksom 30 olika rätter, och det är så potatisbullar med soppa. Och, nej.
1: Jag är på ditt plan här. Man får inte äta vid, om man inte verkligen måste.
0: Man äter i lunchrummet.
1: Man äter i lunchrummet.
0: Men oavsett, även om man är omgiven av 30 kollegor som sitter och smaskar på sin lunchlåda, så är det ju faktiskt ingen som har det lika jobbigt som den som arbetar i ett öppet kontorslandskap.
2: Jag trivs bäst i öppna kontorslandskap.
0: Kaffemaskinen, där vill jag bo.
1: Och med den finstämda sången så tror jag att vi tar oss an veckans forskningsnyheter med Hanna Ljung återigen.
0: Våra barndomsvänner kan ha större påverkan på vår inkomst och hälsa än vi tidigare trott. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet. Barn från de lägsta inkomstgrupperna som hade en vän från en mer välbärgad familj tjänade som vuxna betydligt mer än barn som inte hade sådana vänskaper. Forskarna menar därför att socioekonomiska insatser kan behöva riktas mer mot den yngre befolkningen. Beteendeförändringar som ökad apati, depression och oro hos äldre kan vara tidiga varningssignaler för demens. Det visar ny forskning från bland annat Karolinska institutet. Symptomen kan märkas långt före minnesbortfall och nu hoppas forskare att man ska kunna diagnostisera demenspatienter tidigare. Drottninghumlan kan överleva under vatten i flera dagar. Det har forskare från universitetet i Ottawa visat i en ny studie. Forskarna kunde se att vattnet där humlorna fick simma minskade i syrenivå medan koldioxidnivån ökade. Ett tecken på att humlorna kunde ta upp syre från vattnet och fortsätta andas. Humlorna i studien kunde andas under vatten i upp mot 8 dagar.

0: Hey everyone, and welcome to The Global Inn, a show for those of you that have your eyes and ears set on what's happening abroad. Together, we will dive into the what's, why's, and how's of international affairs. You can listen to our show on Saturdays at 2 p.m. here on K103, or you can find us on Mixcloud and Spotify at The Global Inn.
1: Där hörde ni Chicken Bagel.
2: Fantastiskt. Oh,
1: Chicken Bagel med Kenzo J. Hanna, är du pollenallergiker?
2: Ja.
1: Tråkigt att höra.
2: Är du pollenallergiker?
1: Nej, jag är inte det.
2: Va? Jag tycker alltid att du ger så pollenallergiska vibbar. Det är något med kragen, tror jag.
1: Att jag har skjorta på mig?
2: Ja.
1: Okej. Ja, den visste jag inte om, den.
2: Tycker du att jag ger allergiska vippar, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Du känns frisk. Men ni har ju det lite jobbigt så här nu, års på våren, när pollensäsongen kommer igång. Inte bara blir ni snoriga och lite tjock i halsen och så här, gröt
2: på
1: i ögonen.
2: Humör också.
1: Jag med. Ni blir kanske också lite dummare. För det finns ny forskning från Finland som visar att elever presterar sämre på prov de dagar som det är pollen i luften. Har du hört om det här innan?
2: Nej, men som pollenallergiker så kan jag helt och hållet förstå. För att det känns, man mår ju inte bra. Alltså, så är det ju.
1: Nej, men det har blivit en ganska stor nyhet det här faktiskt. Ja. Jag gjorde en lite snabb googling här på pollen plus provresultat. Och det fick upp ganska många nyhetstidningar eller nyhetsreportage och debattartiklar som hävdar att just pollen gör att man presterar sämre. Men, kommer stort men, är det här verkligen sant? Nu tänkte jag att vi skulle grotta ner oss lite i vetenskapen om vetenskap. Och det här som vi då inom vetenskapen kallar för korrelation och kausalitet. För den här finska studien som är publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health är en så kallad observationsstudie. Forskarna har alltså observerat saker. Det första de har observerat är pollenhalter i luften, känns rimligt, och två provresultat i skolan. Och sen har man lagt ihop de här två kurvorna då, som det blir, i en fin tabell, så att man ser att kurvorna utvecklas och går upp och ner samtidigt tillsammans med varandra.
2: Som ett skidspår typ, att de går parallellt.
1: Snygg, vilken bra liknelse. Jaha. Precis så. Den går, alltså när pollenhalten går upp, då försämras provresultaten. Och när pollenhalten går ner, då förbättras provresultaten. Och på det här, på ett avancerat språk kallas det här för korrelation då. Och det kan mycket väl vara så att det här stämmer. Att pollen på något sätt påverkar vårt fokus, precis som du sa. Du vet, man blir snorig och och dag när det blir kanske jobbigt, man ska sitta och snuva hela lektionen. Mm. Jag då som inte är pollenallergiker kan ju också meddela att ni stör mig när jag sitter och snuvar bredvid mig. Men att det här faktiskt är sant, det slår inte den här artikeln fast.
2: Alltså att det finns en kausalitet.
1: Att det finns en kausalitet. Mm. Utan bara att de här två sakerna sker parallellt. Liksom. Mm. Det kan ju faktiskt lika gärna vara slumpen som gör att de går upp och ner.
2: Eller en tredje faktor typ.
1: Eller en tredje faktor. Och det här kan faktiskt vara lite farligt. Om man drar för stora slutsatser utifrån sådana här saker. Tänk dig typ inom läkemedelsindustrin. Mm. Att man använder vissa ämnen som man tror gör någonting annat. För att man egentligen inte gör det och sådär. Men det kan också bli ganska roligt. Därför tänkte jag att vi nu ska gå igenom några sådana här icke-kausala korrelationer.
2: Spännande.
1: Så kallar det då, på svenska kallar man dem för falska samband. Mm. Och då har jag vänt mig till den amerikanska författaren och programmeraren Taylor Wiggen. Han har samlat in massa data och så har han skrivit någon form av algoritm för att hitta data som korrelerar med varandra. Och han har åtminstone 6000 exempel på sådana här falska samband.
2: Jag har hittat
1: några favoriter. Jag tänker att vi gör det här lite som en lek. Ja. Jag säger en korrelation och sen försöker vi komma på hitta på en anledning till varför de här hör ihop. Mm. Okej. Avståndet, här kommer första. Avståndet mellan planeten Uranus och månen mellan 1980 och 2020 stämmer mycket väl överens med mängden el genererat i Japan under samma period.
2: Men så då har alltså Uranus och månen, deras avståndet mellan har skiftats under de här åren.
1: Ja, och de har skiftats precis i linje med Japans energiproduktion.
2: Ja, det här får du komma på något på. Alltså.
1: Jag hade ju en tanke då att det kanske kan vara så att det har att göra med magnetfält.
2: Mm.
1: Uranus magnetfält och månen då, som liksom de korsar varandra på ett ställe. Och det är Japan.
2: Ja.
1: Och det gör att det blir någon form av att man, det bara blir mycket el.
2: Jag vill alltså då höja ett varningens finger om att det här inte är scientifically proven.
1: Nej, vi bara hittar på det. Vi skojar här. Vad säger du om den här då? Google-sökningar på Taylor Swift mellan 2006 och 2021 stämmer överens med användningen av fossila bränslen på brittiska Jungfruöarna.
2: Ja, alltså jag kan ju inte se liksom kausaliteten direkt, den är ju inte solklar riktigt.
1: Nej, jag tänker att det handlar om flyg.
2: Va?
1: Taylor Swift flyger ju mycket.
2: Ja.
1: Det vet man ju. Och hon kanske köper allt sitt bränsle.
2: Hur ser kurvan ut då?
1: Den har jag inte
2: laddat. Vet du om den är spetsig? Att det går
1: hon var inte jätte eftersökt där.
2: Nej.
1: Under den period. Och sen så gick det upp. samtidigt som bränsleförbrukningen på brittiska Jungfruöarna. Jungfruöarna gjorde det. Men jag skulle ändå säga att det har att göra med flygplan. Och att hon flög mycket och köper all sin flyg, fotogenbränsle från brittiska Jungfruöarna.
2: Ja, men absolut. Vi kan säga så.
1: Det är väl en rimlig förklaring.
2: Mm.
1: Och sen så tänker vi, det sista här, den handlar om ost. Och det här tycker jag är den
2: jag
1: absolut bästa. Den totala ostkonsumtionen i världen, eller i USA tror jag det kanske är. Den totala ostkonsumtionen i USA stämmer överens med antalet personer som dör av att trassla in sig i sina sängkläder. Jag visste inte att man kunde dö av det här.
2: Men det känns som att det faktiskt finns en liten kausalitet. Eller jag menar,
1: förklara.
2: Jag tänker, om man äter mycket ost så kanske man också spenderar mycket tid i sängen. Mm-hmm. Och då är också risken större att man dör i säng. Nej, jag vet inte. Det bara känns som att det här är det fallet där det finns mest kausalitet kanske.
1: Ja, jag tänker att det är sådana personer som typ Edvard Blom som skulle kunna bidra.
2: Nej, men,
1: till den här.
2: Usch, vad hemskt.
3: Och det här är egentligen hela rätten. Smält ost, perfekt när man är bakfull.
1: Mm.
2: Och efter det här tänker du att han går och lägger sig liksom.
1: Ja, går han och lägger sig.
2: Nej, men usch, ja.
1: Med det måste vi tyvärr avsluta programmet nu. Idag har vi kommit fram till vad man får och vad man inte får göra på sitt öppna kontorslandskap. Fria tår är inte okej, helt enkelt. Och sen har vi kommit fram till anledningen till att ostkonsumtionen korrelerar med antalet personer som dör när av att strassla in sig sina lakan har att göra med folk som lever som Edvard Blom, helt enkelt.
2: Mm.
1: Mm. Det är inte illa pinkat för 30 minuters programsändningstid. Vi har lärt oss mycket idag.
2: Ja.
1: Men nu är det dags att säga hej då.
2: Hej då.
1: Och på återseende. Vi hörs ju varje vecka klockan 8:03 och på måndagar och i repris på söndagar 11:03 på förmiddagen. Sen kan man såklart lyssna på vårat program som podd där poddar finns. Man kan också gå in och följa oss på Instagram och på TikTok. Skulle vi tycka var kul, eller hur?
2: Mm.
1: Ska vi säga hej då där, eller?
2: Vi säger väl hej då.
1: Vi säger hej då. Ha det gött.

0: lyssnar på 103 Göteborgs Studentradio.
1: Just nu spelar vi blandad musik.
2: Vet du, brorsan,

0: Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg. Med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
1: Klockan är nu

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Vi är Lokalradion Göteborg.
2: Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

är nu 11:30. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Sommar. Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
2: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
3: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
2: Varför heter det egentligen Frölunda?
3: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som guden. Det är därför det är fruktbarhetsguden. Mm. Och landa betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början, och sen så blev det Frölunda.
2: Mm-hmm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller så?
3: Ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla, och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
2: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
3: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden, då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus. Och det är ju under den äldre stenåldern. Det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlar-stenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda, utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen, som man kallar det inom historieämnet. Det vill säga när vi går från att vara jägar-samlare till att bli bofasta.
2: Och sen under medeltiden då, vad ska man säga händer då?
3: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
2: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
3: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär ett 30-tal byar, och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo, och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. Då åker man bort mot Högsbo industriområde, förbi radiomotet, så kommer man till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by, som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag, så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och går vi tillbaks då till, tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare. Så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rud och Södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor från den här tiden, från 1800-talet, eller från före 1900-talet, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut, som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun, där Västra Frölunda införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer två i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå här lite från idag, kan man säga. Mm. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Att man, och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Hela sommaren bjuder Villabel Park på konserter i Grönskan med några av Sveriges mest uppskattade artister. På scen står bland andra Viktor Norén, Lisa Nilsson, Tommy Körberg, Uno Svenningsson, Titti Jo, Pernilla Wahlgren och Sven Ingvars. Dessutom väntar familjedag med Dali Style och spöket Lavan. Biljett krävs. Sommarscenen på Villabel Park, Slottsskogen i Göteborg. Konserter till och med 1 augusti.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Incoming special transmission. 003 or 4. Every choice alters the structure. The structure alters every choice. Monitoring continues.
3: Expider end of transmission.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.

its expressions is the proof that I remain.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 1.
4: One second before midnight. The world changes. Most people never notice. They are sleeping, working, driving, scrolling, living inside the noise. But a few always stop for just a moment because they know something is coming. Have you ever felt that someone was trying to tell you something without using words? A song that appeared at exactly the right moment. A voice on the radio. A strange coincidence. Three lights, three knocks, three pulses. Perhaps those weren't coincidences. Every civilization has searched for a signal. Some looked toward the stars. Some searched beneath the oceans. Some listened to mathematics. Others listened to silence. The strange thing was, they were all looking in the same direction. Imagine that somewhere, beyond every map humanity has ever drawn,

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Sommarlovet blir extra roligt på Alfons Åbergs kulturhus. Här väntar teater, sagostunder, lek, sång och film för barn upp till 8 år. Mellan den 17 juli och 2 augusti är det dessutom kvällsöppet med högläsning, mysig lek och film. Alfons Åbergs kulturhus, Trädgårdsföreningen i Göteborg, dagligen till och med 16 augusti.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Incoming special transmission level 244.
2: Distance has been recalculated.
1: The result remains unexpected.
2: Verification pending.
1: Expider end of transmission.

understand now. Cities are not locations, they are states.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Incoming special transmission 00207. The stars influence the journey.
2: The journey influences the stars.
1: Balance maintained.
3: Expider. End of transmission.
4: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. En av Sveriges mest folkkära artister gästar Tjolöholms slotts sommarscen i sommar. Niklas Strömstedt bjuder på en kväll fylld av klassiska låtar, allsång och favoriter från en lång och framgångsrik karriär. Biljett krävs. Niklas Strömstedt, Tjolöholms slott i Kungsbacka kommun, 25 juli.
5: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
6: Hej Malin.
5: Hej. Var är vi idag?
6: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
5: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
6: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
5: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
6: Ja, vi ser ju dels, konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
5: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
6: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, en stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg, som satt, har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorens Petersen som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorens Petersen, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen, som vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn, så finns det ingen egentlig avslutning på gatan, utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig, så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
5: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
6: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel ifrån februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen, och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri. Så Götaplatsen följde väl sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
7: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels soligt och en temperatur på 22 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.